Jeve ta su, si mundu se akot ko kurumi di xa. A gjeni ka duatën se në fut tjenim. Maron e kome puto sa ku mali rin. Ja lu lu wit, po, tjena la men. Pëkinu në zë fa malë rjesë në azamen. E si birta pashin të zë unë